И душмани нека знају, поново сам ја у крају. Ја ќе жену за мене и за тебе, ако се пронаѓе, пронаѓе. Једна моја омилена, слушај ова гостја.